Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio 3.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Stari Fužini v Bohinju so minuli teden namenu predali obnovljen kulturni dom. Obnova je bila večinoma financirana iz sredstev po zakonu v Triglavskem narodnem parku. V domu so večnamenska dvorana, coworking prostor, spominska soba in galerija Valentina Hodnika, prostori lovske družine in krajevne skupnosti Stara Fužina. O tem v prvem delu. V drugem delu bomo govorili o podpisu pogodbe za obnovo in dozidavo osnovne šole Antona Janše Radovljica. V občini Žiravnica se vrstijo investicije, tako občinske kot zasebne. Več o tem v tretjem delu oddaje. Ob koncu pa boste slišali, da se tudi to poletje v občini Radovljica obeta poletni kino na prostem. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja V Bohinj gremo natančneje v Staro Fužino. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Stara Fužina je v torek 23. junija praznovala pomemben mejnik. Po obsežni prenovi so slovesno odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Večinoma financirani sredstev 10. in 11. člena zakona v Triglavskem narodnem parku ter v manjšem delu tudi sredstev krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor. Projektanti odgovorni za prenovo so bili ofis arhitekti, nove vsebine, ki so se vzpostavile v kulturnem domu, pa večnamenska dvorana, ki je tokrat prenovljena, podstrešil coworking prostor, galerija in spominska soba Valentina Hodnika. Notri ostajajo tudi še prostori krajevne skupnosti in lovskega društva. Ob tem po otvoritvi predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor Bojan Traven.
2: Stojimo zdaj tukaj le pred otvoritev je bila danes tega lepega kulturnega doma v Stari Fužini. Je kulturni dom v bistvu eno tako srce lahko lokalne skupnosti in ste verjetno danes kar lepo ponosni in veseli, da je to uspelo.
3: Ja, ker je tudi nastal od srca, glede na to, da so naši predniki že leta 45, ne, po koncu 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej potem, ko je bila svoboda v nekdanji Cojzovi graščini ustvarjali, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave, se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti in potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, kar je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor in je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skoživel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna in smo rekli, da imamo ta projekt, da imamo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal in moje skodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, ne, vse, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, meni osebno, je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana Orjenga, 130 let nazaj, leto se 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav ne, smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preliva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Osnovna šola Antona Janše Radovljica izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Učenci dnevno prihajajo v šolo, ki je organizirana kot 9-letna osnovna šola. Nekateri učenci imajo več razvojnih motenj, kateri so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, pa tudi otroci z avtističnimi motnjami. Šola poleg omenjenih programov izvaja še mobilno specialno pedagoško službo. Šola je potrebna prenove, saj prostorske kapacitete ne zadoščajo več. Investicijo bodo sofinancirale vse občine na območju upravne enote Radovljica. Gorjanski župan Peter Torkar je v podpisu pogodbe povedal.
1: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gorje in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej v osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tudi v občini Žirovnica se vrstijo investicije, tako občinske kot zasebne. Več v pogovoru z županom Leopoldom Pogačarjem. Če začneva z novim adrenalinskim parkom v Završnici.
1: Moram reči, da sem izredno vesel tega napredka tudi na področju turistične ponudbe v Žirovnici, saj turizem kot res pomembna panoga gospodarstva prispeva k sami kvaliteti obiska, doživeti in podobno. No? In kamenček v tem uspešnem mozaiku je bila tudi nedavno otvoritev adrenalinskega parka v Završnici, gre sicer za zasebno investicijo, pa kljub temu je bil v nekem delu partner tudi naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in skupaj so se prijavili tudi na evropska sredstva Las Boja Zgornje Gorenjske, kjer so uspeli pridobiti kar nekaj, oziroma kar dost korekten delež preko 200 tisoč evrov. No in nov adrenalinski park je dan v uporabo. Dejansko se najde za vsakogar nekaj od majhnih, to se pravi otrok pa do odraslih, kajti adrenalinski park ima več težavnosti. Seveda je pa poleg tudi ustrezna gostinska ponudba, infotočka in pa seveda tudi možnost posoje električnih koles za kolesarjenje po prečudovitih Karavankah in pa dolini Završnice, tako da seveda izkoriščam ta najin pogovor in informacijo tudi zato, da vas povabim od blizu in daleč, da se preizkusite.
0: No, spregovoriva še o podpisu pogodbe za dozidavo oziroma nadgradnjo zdravstvene postaje Žirovnica.
1: Ja, o tem sva sicer že govorila, pa kljub temu bi izkoristil ta najin pogovor za to, da seveda vse občanke in občane in seveda tudi druge, ki so koristili zdravstvene storitve na zdravstveni postaji na selu, prosim za razumevanje. Zdaj točna navodila najdete na naši spletni strani, na strani OZG in Gorenjskih lekarn, kajti v juliju pa do konca leta se bodo razen koncesionarke, ki upravlja zobozdravstveno dejavnost ambulante, selile na Jesenice. Lekarna bo pa od srede julija pa ravno tako do konca leta zaprta, kajti lahko si predstavljate, no, da bo to eno veliko gradbišče in seveda glede na to, da se prenavlja tudi notranjost in pa ambulante in podobno, je enostavno nemogoče peljati proces, delovni proces v sami stavbi, tako da prosim za razumevanje, kajti dajte, ko bo investicija zaključena, bo to ena po mojem zadnjem 20 letih najpomembnejša naložba v področju zdravstva v naši občini in bomo s tem seveda občankam in občanom pa tudi zdravstvenemu osebju zagotovili še boljše pogoje za zdravstveno oskrbo.
0: Kako potekajo dela na obvoznici Vrba?
1: Rad bi povedal, da dela na obvoznici Vrba potekajo skladno s pogodbo in resnično lahko pričakujemo, da bo do konca leta oziroma do jeseni projekt tudi zaključen in po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo obvoznica dana tudi v promet in takrat verjamem, no, da bodo vse težave in vsi križi, ki so spremljali ta projekt, pa tudi kar precej nagajanja, pozabljeni in prepričan sem, da po dokončni ureditvi, zasaditvi, ko bo vse spet ozelenelo in ko bo nekako pogled na gradbišče le še spomin, da bodo tako prebivalci Vrbe, kot tudi prebivalci ostalega dela občine Žirovnica in pa obiskovalci s to novo pridobitvijo zadovoljni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo govorili o poletni filmski ponudbi v Radovljici. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: No, najprej spregovoriva o letošnjem poletnem kinu.
1: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izbrali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih, skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Zatja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elviš Kort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj. Seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet, če nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija, petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobac Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama Michael, zgodba o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvan, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil z ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res, poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj ogleda filma.
0: Kako bo z Linhartovo dvorano? Bo čez poletje samevala?
1: Ne čisto. Vsako sredo imamo program. Nekoliko bolj sproščen program smo se zamislili ob teh sredah. nekaj komedij, vsi filmi so novi, niso še bili na ogled, tako da to bo ob sredah in pa potem tudi ob nedeljah, ob 18. in pa ob 20. Na sporedu tudi redni filmi v redni distribuciji. Tako da vabljeni tudi v hlad Linhartove dvorane sredi poletja.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
2: In imamo radi.
5: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicena v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari. Umrl pa je nekdani minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek. Star je bil 84 let. V Demosovi vladi je bil eden ključnih članov zelenih. Širši javnosti pa je znan kot soavtor stanovanskega zakona iz leta 1991, ki je omogočil privatizacijo družbenih stanovanj in se po njem tudi imenuje Jazbinškov zakon. Bil je del prve slovenske vlade po osamosvojitvi in kasneje tudi mestne politike v Ljubljani, kjer je pogosto kritiziral prostorski razvoj mesta.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo zdrav tudi na naše ceste, v tem trenutku brez večjih posebnosti, 6:03 so. Če pa na cestah v naših koncih karkoli opazite, srečno, varno in previdno in seveda nam to tudi javite na nič 80 22 55.
4: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, 2. julij je danes, včeraj nas je kar lepo osvežilo, ne, in lakše se diše, ne, ali kako bi lahko rekli, lažje se diha, morda za koga tudi lahko noč, dobro si spočite, zakaj, ja, zaradi tega.
6: Sam na fuzbalne pust, na fuzbalne pust, ljubca moja zlata.
5: Ja, danes po noči je marsikdo imel budilko naštimano malo pred 2:00 zjutraj, ne? Zakaj? Ja, zaradi najbolj pomembne postranske stvari na svetu, fuzbala. In tudi mi bomo o tem govorili. Gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva, Američani, so

Plavi orkester od rođendana do rođendana, 14 minut čez 6 v gorenskem jutru. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. No, marsikdo se, ali pa se še bo ne danes počutil, kada je bil včeraj res njegov rojstni dan in da ga je tudi zelo, zelo na veselo in na veliko. In veste najbrž še kaj mislim, praznoval, ja. Tako da ima mačkane, ali pa mogoče kar leva. A ste imeli tudi vi danes zgodaj zjutraj naštimano budilko in pesti stiskali za reprezentanco Bosne v nogometu, ja, na nogometnem svetovnem prvenstvu. Bosanci so kar lepo presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva, no, na žalost Bosancev in najbrž ne na preveliko presenečenje vseh ostalih, pa se je danes zgodaj zjutraj po našem času končala tudi lepa zgodba Bosne in Hercegovine. V izločilnih bojih je z 2-0 izgubila proti reprezentanci Združenih držav Amerike, ki pa je tekmo končala celo z igralcem manj. Ampak kljub porazu je bilo to za Bosno in Hercegovino zgodovinska prelomnica, zgodovinska zgodba. Prvič so se namreč uvrstili v izločilne boje svetovnega prvenstva in lahko rečemo ne, svaka vam čast. Skratka, nogometna vročica se nadaljuje, Bosanci pa se lahko domov vračajo z dvignjeno glavo. Mi pa nadaljujemo tudi z eno, našo himno, nogometno, na fuzbal me pustim, Vili Resnik. Dobro jutro, dejte radio bolj na glas, pa spat, če ste bili.

0: Mika, Grace Kelly, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo 2. julije. V nadaljevanju pa ena tistih, ki jo prepoznamo že po prvih tonih. Wonderful Life in Black je uspešnica, ki je osvojila svet, čeprav je njen avtor pozneje priznal, da je bil naslov pravzaprav mišljen bolj ironično. Ampak naj bo tole eno čudovito četrtkovo jutro. Najprej pa kaj novega na Gorenjskem.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Tedi ima vas rad za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamar? Bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici tudi letos pripravljajo dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju. Napoveduje jih Blanka Grašič z Turizma Radovljica.
8: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos 3 koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Potem pa boste na sporedu še 2 podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. augusta ob 20. uri in pa eden na v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri.
7: Pripravljajo pa tudi poletna vodenja.
8: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10. je voden ogled Radovljice, zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10. uri je voden ogled Krope. Če se lahko se pridružite na, se pravi v Kropi, zbirno mesto je Bajer, spodne Fužine v Kropi, vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku in pa potem še vsak petek voden ogled gradu Kamen, tudi ob 10. uri, se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen, pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in slovenskem jeziku, tako da če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust jih bomo pripravljali.
9: Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cesti, 6:30 je ura, stanje na cestah pa pravi takole. Na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici lahko že pričakujete zastoj. Bo pa danes do 19. ure zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen po cesti Podlom, pod Volovjek, takole, Luče, Radmirje, Gornji grad in obratno. Skratka, domačini veste, o čem se govori. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno. In pa seveda, če še kaj opazite, nam to lahko tudi javite.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične in osvežilne Roxette, Sleeping in my car, še prej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro in uživajte.
12: Na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Giuliano Marijan van Jugo, še dobrih 15 jih manjka do sedme, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Ja, včeraj ni bil ravno jugo, ne, je bilo pa v zadnjih dneh zelo, zelo vroče in imeli smo, lahko rečemo, tudi kar pestro, ne, vremensko dogajanje, huda vročina, včeraj pa možnost močnejših neviht, lepo nas je osvežilo, ni bilo nič hujšega, so pa se nevihte razširile nad več delov Slovenije. Zvečer so med drugim težave povzročile tudi na območju Kamnika. Pristojni so opozarjali predvsem na močne nalive, zastajanje meteorne vode in pa možnost naraščanja hudourniških vodotokov. Za danes še vedno velja nekaj previdnosti, če se odpravljate na pot, spremljate vremenske in prometne informacije, avtomobila seveda ne parkirajte pod drevesi, ob nevihti pa se umaknite na varno. Poletne nevihte so lahko zelo, zelo kratke, ampak tudi zelo, zelo, zelo, zelo intenzivne. Sploh po tako vročih dneh, zdaj se je vse to malce umirilo in lažje se diha. Jaz bom še vedno poskrbela za osvežitev tudi v obliki odlične glasbe. Tiesto in Karol G, Don't Be Shy. Dobro jutro.

0: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u, potem ko je torkova se o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično. Obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in po noči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idri in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri po noči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile. Nogometaši iz ZDA pa so ugnali Bosno in Hercegovino z 2:0, čeprav so zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Bosna kljub številčni prednosti ni ustvarila prave priložnosti za izenačenje. ZDA tokrat želijo vsaj do četrtfinala in imajo torek lepo priložnost, saj Belgija na tem prvenstvu ne blesti.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7 sta, takole pa na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenjski avtocesti od Predora Mali Vrh, vse proti ljubljanski obvoznici. Bo pa danes do 19. ure zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen in sicer po cesti pod Lom, pod Volovlje, Ključe, Radmirje, Gornji grad in obratno. Nič 80, 22, 55, srečno.
8: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še eno kavo si bomo privoščili, no v nadaljevanju pa povem tudi to, zakaj se lahko že zdele veselite ponedeljka, vsaj v Gorenjskem jutru. Še pred 7:30 pa tudi o spanju. Ampak, a se ni danes kar mal bolj spal, ker se je mal osvežil. Začenjamo pa z odlično glasbo. Dobro jutro!

No doubt, don't speak, 12 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, dobro jutro, Urška, se prebujam z vami, peljem po opravkih ali pa seveda še poležavam v prijetni postelji. Upam, da ste imeli mirno noč, da ste se dobro odpočili in predvsem, da ste dobro spali, ne, ker se je malce lažje zadihalo. Včeraj proti večeru popovdne se je ozračje malce ohladilo, ni bilo prehodno. Hudo, ne, tega smo se bali in upam, da ste se dobro osvežili in da je to vplivalo tudi na vaš spanec. Nekaj ti vročina nam čez dan že tako ali tako vzame energijo, po noči pa pogosto še spanec. Ne, in v zadnjih dneh nam je to kar kratila. Če se zvečer obračate po postelji ali pa ste se, ne, in čakali, da se sobo vsaj malo hladi, seveda niste bili edini. Ne. Najbolj idealna temperatura za spanje je 18 oziroma 19 stopinj, kar smo pa brez klime, ne, v teh dneh kar težko dosegli. Zdaj, kako pa lahko to naravno dosežemo, ne? Ja, tako, ne, da stanovanje prezračimo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ne, čez dan pa zapremo okna, spustimo rulete, zavese, vse to, ne, se pravi, da vročina ne mora vstopiti v prostor. Pred spanjem pa pomaga tudi mlačen tuš, ne, leden, ne, kar marsikdo misli, ne, da ga bo rešil leden tuš, ker seveda tako lahko telo se še dodatno prebudi, ne, in potem ne moramo zaspati. Pomaga pa tudi kakšna bombažna posteljnica, nina pižama iz naravnih materialov, pa tudi manj težke hrane zvečer in dovolj tekočine čez dan. Ne, kljub temu, da se je danes malce ohladilo, se tega lahko še vedno držimo. Dovolj vode in pa seveda to, da prezračimo prostore. In evo, ne, 14 minut čez sedmo, zadnji čas, da odpremo vsa okna na stežaj in damo radio bolj na glas. Pa dobro jutro. One Direction, Story of My Life. Uživajte.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi.

Eddie Grant, I don't wanna dance, petih še manjka do pol osmih, če vam je do plesa, zaplešite, 2. julij je danes in ja, ne, smo na polovici leta 2026, če se vam je do zdaj le uleklo, ne, in niste vedeli, ne, kako, kam je kar šlo, ne, in sploh niste pomislili na to, smo že na polovici leta 2026. V nadaljevanju povem, zakaj se lahko že zdaj le v tem trenutku veselite ponedeljka, sploh v gorenskem jutru, še prej pa vam postrežem med drugim tudi s tem.

0: Shakespeare Sister in Stay. Najprej pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski, pol gremo na ceste, pol pa tudi tole. Pol pa povem, zakaj se lahko veselite ponedeljka.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Prejšnji teden so v Bohinju odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Prenova se je razveselil tudi predsednik krajevne skupnosti Bojan Travan.
3: Glede na to, da so naši predniki že leta 45, po koncu, 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej, potem, ko je bila svoboda, v nekdanji Sojzovi graščini ustvarili, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave. Se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti. In potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, kar je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor. In je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna. In smo rekli, da imamo ta projekt, da imamo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal. In moje skodišče arhitekt to mi je bilo, veste kakšno, ne? Sve, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, meni osebno je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana rojenega 130 let nazaj, letos je 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata prepeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav ne, smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo. In ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski ne, ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preliva.
4: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoje lahko pričakujete in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center in pa na cesti Trzin-Črnuče. V vseh zastojih pa, ja, ne pozabimo na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične in osvežilne, v nadaljevanju pa tudi o ponedeljku, ki se ga lahko veselimo.
1: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Bruce Chanel, hej baby, še dobrih 15 manjka do 8. Jaz pa pravim dobro jutro, dober dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke. Zdaj, četrtek je danes, 2. julij, konec tedna je pred nami, ne, smo že v tisti drugi polovici delovnega tedna še za marsikoga. Jaz pa vam pravim, da se lahko že zdajle v tem trenutku veselite ponedeljka. Zakaj? Zato.
1: Dobro dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi, moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imejte, srečno.
0: Ja, in naslednji ponedeljek, ne, se lahko tudi vi tako kot Vladka in dobite pa pozitiven paket ponedeljkovega jutra v Gorenskem popoldnevu, Gorenskem jutru, skratka, ja, tudi v ponedeljek, ne. Nadaljujemo z nagradami, kaj morate narediti na 0-300-120, pošljete SMS in napišete, zakaj so ponedeljki fajn, ne. Kljub temu, da morda niste na morju, niste na dopustu, niste doma, ste v službi, se peljete po opravkih, imate en kup enega dela, ne, ampak vedno se najde razlog, zakaj je nekaj fajn. V ponedeljek nekoga izžrebamo in mu podelimo tudi eno lepo nagrado za pozitiven začetek novega tedna v Gorenskem jutru. Mi pa zdajle v Gorenskem jutru nadaljujemo tudi z odlično glasbo, še dobrih 15 jih manjka do 8, v ozadju pa že 74, 75. Dobro jutro.

0: Connell 74-75, 13 minut še manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami pa smo tudi najhitreje na cestah in v tem trenutku zaprt levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Previdno in potrpežljivo ponavljam, zaprt levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Srečno.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in video programom Sibona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec Resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano z oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v Resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Njegovo podjetje je pogrost nekdanjim delavcem in državi še vedno dolguje več 10 tisoč evrov, pa je zoper vse očitke zanikal pletenost. Teden dni po uničujočem potresu pa se je število smrtnih žrtev v Venezueli povzpelo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Začasna predsednica je zato razglasila 7-dnevno državno žalovanje. Upanje, da bodo pod ruševinami našli še kakšnega preživelega, med tem počasi ugaša, kljub temu iskanje nadaljujejo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti izognjenev antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dve minuti čez osmo, prvi z vami tudi na cestah. Zaprt je levi prometni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro pričakujte tudi zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici je zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoj in pa previdno zaradi tega tudi na cesti Trzin-Črnuče. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: 3 minute čez osmo so tudi v tej uri, obljubljam samo dobro glasbo. V nadaljevanju se ozremo v nebo, pa tudi pogledamo na morje, kakšna je temperatura, je morda včerajšnja osvežitev ne spremenila tudi, oziroma morda močno vplivala na temperaturo morja. Gremo pa tudi še na ceste. Zaključila se je nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Zdaj, kakšni pa so ki rezultati? Vse to preverimo v tej uri. Najprej pa tri odlični. Plavi orkestar, bolje biti pija nego star. Leoni by your side, v ozadju pa že CCR in Have you ever seen the rain? Dobro jutro.

0: Plavi orkestar, bolje biti pijan nego star. 13 minut čez 8 za dozo jutranje energije, sploh če se kam odpravljate.
1: Vreme na Gorenjskem.
0: Ja, kar dobro nas je osvežil, ne, kar se pozna tudi, kar se oblačnosti tiče in tudi temperatur na Gorenjskem. Takole pravijo, ne, v Kranjski Gori smo zaenkrat še pri pretežno jasnem vremenu, 14 stopinj kaže termometer, no potem pa se premikamo bolj proti jugu naše Gorenjske, ne, pa imamo pretežno oblačno in pa bolj konkretno na Bledu in Radovljici, kot sem rekla, pretežno oblačno, 18 stopinj, v Tržiču pretežno oblačno 17 stopinj, v Kranju in okolici smo pri pretežno oblačnem vremenu pri 20 stopinjah, no v Cerkljah pa tudi pretežno oblačno in pa 19 stopinj, kaže termometer. Bo pa danes čez dan se postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature od 23 do 28, no če pa boste šli proti obali ali pa na Goriško, tam bomo namerili okoli 30 stopinj. Jutri pa se vrača spet sonce vse iz svoji veličini. Bo čez dan sicer nastalo nekaj oblačnosti, popovdne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 15, ob morju tam okoli 18, najviše dnevne pa jutri od 24 do 29. Marsikdo se bo odpravil tudi na Primorsko, no tam bo ob šibki buri jutri okoli 30 stopinj. Ima pa Slovensko morje dobrih 27 stopinj, se pa bo na Gorenjskem lahko osvežili recimo v Blejskem jezeru, ki ima dobrih 24 stopinj. Bohinjsko jezero pa stopinjo manj 23 stopinj. Skratka, lažje se je spalo, lažje se diha. Ob dobri glasbi pa se tudi lažje nasmejimo četrtku, ki je pred nami. Dobro jutro, dober dan.

0: Train drive-by, slabe 4 minute še manjkajo do 8:30 in v nadaljevanju bomo tudi mi v Gorenjskem jutru se zapeljali in pogledali, ne, tudi kako se je zaključila nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, kakšni so rezultati, kar se tega tiče statistike na naših cestah. Bomo še tudi na ceste pogledati nič 80, 22, 55, če ste zdaj le v tem trenutku kaj opazili, to mi le javite, jaz zelo, zelo kmalu povem naprej. Postrežem pa vam tudi z italijanskim šarmom, ki mu rečemo tudi Eros Ramazzotti. Adesso tu, Ramazzotti, Eros, zelo, zelo kmalu, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
8: Turistično društvo Bohinje v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hišk, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Več o njih pa nam je na otvoritvi povedal predsednik turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger.
9: Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone, v tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa in leta 2023 je občinski svet potem

0: nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanja tega OPPN trajal še dodatni dve leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bojo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase, tako da nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali, oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromen stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samo objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Minuta čez pol deveto, prvi z vami tudi na cestah. Danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec, Radmirje pri Šmiklavžu. Zaradi asfaltiranja vozišča obvoz je urejen. Pa še eno policijsko kontrolo ste javili, ta je v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Sami odlični, sami osvežilni Petar Grašo, ako te pitajo, Roxette, How Do You Do, še prej pa Eros Ramazzotti.
4: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Peter Grašo, ako te pitajo, še dobrih 15 jih manjka do 9. Urška Benedik vam delam družbo, Gorenjsko jutro poslušate. 2. julij je danes, no, in policisti so zaključili nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Rezultati pa kažejo, da je na slovenskih cestah še vedno preveč voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom prepovedanih snovi. Zdaj, takole pravi statistika, ne? Med skoraj 10.000 preizkušenimi vozniki jih je 258 vozilo pod vplivom alkohola, pri 36 pa so ugotovili tudi prisotnost drog. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog pridržali 12 voznikov in začasno oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj. Absolutno statistika, ki je nismo in je ne smemo biti veseli oziroma ne smemo biti z njo zadovoljni. Sporočilo je zelo, zelo preprosto. Če pijete alkohol ali uživate droge, za volan ne sedite. Pa morda ne, če ne zaradi sebe, ne, in svojega lastnega zdravja in varnosti, predvsem tega ne naredite zaradi drugih in last in drug varnosti drugih. Res pa je, ne, da če se bomo v teh dneh odpravljali na pot, lahko računamo tudi na zastoje, skoraj zagotovljeni so. No, Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, kaj polagate na srce vsem, ki se bodo v teh dneh odpravili na pot proti morju, kjer se seveda pričakujejo zastoji?
1: Resnično je potrebna vsaj nekaj minut priprave, se pa pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej. Skratka, strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.
0: Skratka, strpno, previdno in potrpežljivo, tudi če se v tem trenutku odpravljate na pot. Dobro jutro, dober dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljene komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami. Pogajalci ZDA in Irana pa so v Dohi dosegli pozitiven napredek pri posrednih pogovorih o izvajanju mirovnega sporazuma. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v napadih na Iran konec februarja. Strani se nista srečali neposredno, pogovarjali sta se prek katarskih in pakistanskih posrednikov. Tržnice v severnoameriški košarkarski ligi NBA pa je v polnem zamahu. Jaylen Brown po 10 letih zapušča Boston Celtics in odhaja k Filadelfiji. V zameno pa Boston dobiva zvezdnika Paula Georgea. Menjav je bilo še več. Ekipa Luke Dončiča, Los Angeles Lakers, se je okrepila s centrom Walkerjem Kesslerjem iz Utaha. V nasprotno smer pa je odpotoval Jackson Hayes. Lakersi so pripeljali tudi branilca Quentina Grimesa.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah. Danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen. Sporočili ste tudi eno radarsko kontrolo v Tenetišah v smeri Golnika, policijska kontrola pa v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: 4 minute čez 9 je odbila ura, Gorenjsko jutro se takole preveša v Gorenjsko dopoldne, bom pa tudi v tej uri poskrbela za samo dobro glasbo, pa seveda bomo rekli kakšno o najpomembnejši prostranski stvari na svetu, ne, o nogometu. Danes zgodaj zjutraj je marsikdo vstal, si naštimal budilko malo pred 2. uro zjutraj in gledal, navijal za reprezentanco Bosne, ki je igrala v proti Američanom. Ni zmagala, 2-0 so izgubili, ampak za Bosno je bil to res velik uspeh in tudi mi smo se veselili z njimi. 11. junija se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, končalo se bo 19. julija in jaz sem zbrskala take zanimivosti, ne, skozi zgodovino o tej športni prireditvi, ki jo vsi vsaj z enim očesom gledamo. Še pred 9:30 povem, kaj sem izbrskala. Dobro jutro, dobro dan.

Inner Circle Games People Play 15 minut čez 9 v gorenskem jutru, ki počasi že postaja gorensko. Do poldne. Ja, nogometna vročica je v teh dneh na vrhuncu in jaz sem se odločila, ne, da bom mal pogledala, ne, kaj so kaj zanimivosti iz nogometnega sveta oziroma svetovnih prvenstev skozi zgodovino. In takole pravijo ta dejstva. Brazilija je edina reprezentanca, ki je nastopila na prav vseh svetovnih prvenstvih od leta 1930 in se še vedno ostaja najuspešnejša, kar se tiče naslovov svetovnega prvaka, ena najuspešnejših. Jaz se spomnim, da sem leta 2002, ne, ko sem res gledala svetovno prvenstvo, navijala, bila najstnica, ne, in rekla, zdaj fuzbal is the thing, ne, res najpomembnejša postranska stvar na svetu, sem navijala za Brazilijo in kako sem bila žalostna, ko so proti Nemčiji znebili. In spomnim se tudi tega, ne, zanimivega dejstva. Leta 2002 je Turčin Hakan Sükür dosegel najhitrejši gol v zgodovini prvenstev. Padel je že po 11 sekundah, res se tega spomnim, ne. Pač začela se je tekma in padel je gol. Še dobro, ne, recimo se drugi določeni gledalci niso usedli pred televizor, jaz se ga pa spomnim, ker sem gledala od začetka, samega začetka, ker so mi bile tudi himne, priznam, da zanimive. No, največ gledalcev pa je eno tekmo spremljalo leta 1950 na stadionu Maracana v Rio de Janeiro, uradno skoraj 174 tisoč. Prvi pokal svetovnega prvenstva pa se je imenoval Jules Rimet. Brazilija ga je po tretjem naslovu leta 1970 dobila v trajno last. Danes pa zmagovalci dvigujejo povsem, ja, drugačen pokal. Navijamo, ne, za kogarkoli smo si izbrali, ne, kdo mislite, da bo zmagal, tudi to mi lahko javite na 030-200-120. Mi pa gremo zdajle na morje, v Dalmacijo, na Korčulo, z Oliverjem Dragojevičem in Trak v beskraju. 17 minut čez 9. Dobro jutro, dobro dan.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon, slaba minuta še manjka do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami pa smo tudi prvi na cesti in previdno, ne, če greste v tisti konec, da ne pride do naleta. Zakaj? Zato, ker je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Pa še dve radarski kontroli ste sporočili na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju, še en radar pa tudi v Tenetišah v smeri Golnika Vaslika. Srečno, varno in previdno, mi pogledamo v nadaljevanju, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa sledi tudi tale.

0: Ja, sama osvežilna glasba, ne tale, pa nas bo res popeljala v mirno, nostalgično, rdečerjavo jesen. Parni valjak, jesen v meni. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Završnici so pred dnevi odprli nov adrenalinski park, več župan Leopold Pogačar.
3: Moram reči, da sem izredno vesel tega napredka tudi na področju turistične ponudbe v Žirovnici, saj turizem kot res pomembna panoga gospodarstva prispeva k sami kvaliteti obiska, doživeti in podobno. No? In kamenček v tem uspešnem mozaiku je bila tudi nedavno otvoritev adrenalinskega parka v Završnici, gre sicer za zasebno investicijo, pa kljub temu je bil v nekem delu partner tudi naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in skupaj so se prijavili tudi na evropska sredstva Las Boja Zgornje Gorenjske, kjer so uspeli pridobiti kar nekaj, oziroma kar dost korekten delež, preko 200 tisoč evrov. No in nov adrenalinski park je dan v uporabo. Dejansko se najde za vsakogar nekaj od majhnih, to se pravi otrok pa do odraslih, kajti adrenalinski park ima več težavnosti. Sredaj pa poleg tudi ustrezna gostinska ponudba, infotočka in pa seveda tudi možnost posoje električnih koles za kolesarjenje po prečudovitih Karavankah in pa dolini Završnice, tako da seveda izkoriščam ta najin pogovor in informacijo tudi za to, da vas povabim od blizu in daleč, da se preizkusite.
2: V Radovljici pa tudi poleti vabijo na Radovljško tržnico. Več Blanka Grašič z turizma Radovljica.
4: Tudi Radovljška tržnica ostaja v poletnih mesecih, kljub temu, da imamo rokodelske sejme, kot smo že omenili, vsak julijski četrtek, ampak na Radovljško tržnico pridejo tudi ti domači dobavitelji s ponudbo hrane in pa lokalnimi izdelki. To bo tako kot vedno vsako prvo soboto v mesecu in sicer 4. julija in pa 1. avgusta na trgu pred cerkvijo, torej med 10. in 12. uro.
5: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: 3 minute čez pol deseto, previdno in potrpežljivo, če greste proti Primorski, proti Kopru. Tam previdno, da ne pride do naleta. Zakaj? Ker je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Še 2 radarski kontroli ste sporočili na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju, še en radar pa tudi v Tenetišah smer Golnik. Nič 80, 22, 55.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Hladimo se s kakšno svežilno pijačo, pa tudi odlično glasbo. Parni valjak, jesen v meni.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Wham, Careless Whisper, še slabih 15 manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki se je zdaj pa zares prevesilo v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju. Obljubljamo samo dobro osvežilno glasbo, zanimiv program in seveda tudi Gorenjsko popoldne z Davidom Logarjem, ki bo absolutno vas tudi zabaval in povedal kaj novega in še kaj zanimivega o nogometu. Mi pa nadaljujemo z eno in edino, Nino Pušlar, ki se za nekaj časa zaradi druge najlepše vloge poslavlja od odra, ampak verjamemo, da se bo kmalo vrnila. Tole pa je ena iz njenih začetkov meni, ena ljubših, ni ona. Uživajte.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
1: Champion!
2: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovor, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremeni v pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačom. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom. Idejo podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
2: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
3: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
3: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
2: Teddy Bar, na blejski dobravi.
0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremeni v pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačom. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom. Idejo podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
2: Sred Blejske Dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
3: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
3: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar na Blejski Dobravi. Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Danes bomo najprej napovedali letošnji poletni kino na prostem, v drugem delu Kovaški šmaran v Kropi, v zadnjem delu pa smo zbrali napovedi še ostalih dogodkov v prihodnjih dneh. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo govorili o poletni filmski ponudbi v Radovljici. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: No, najprej spregovoriva o letošnjem poletnem kinu.
1: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izdali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama ne postane dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih, skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Za tja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski.

0: Elviš Kort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj, seveda pa seveda išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobec Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski Rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona, ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Ledovlica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve. O streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil z ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res, poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina udeleži skupaj ogleda filma.
1: Kako bo z Linhartovo dvorano? Bo čez poletje samevala?
0: Ne čisto. V sredah, vsako sredo imamo program. Nekoliko bolj sproščen program smo se zamislili ob teh sredah. Nekaj komedij, vsi filmi so novi, niso še bili na ogled, tako da to bo ob sredah in pa potem tudi ob nedeljah, ob 18. in pa ob 20. Na sporedu tudi redni filmi v redni distribuciji. Tako da vabljeni tudi v hlad Linhartove dvorane sredi poletja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v Kropo gremo. V naši družbi lepo pozdravljam Metko Kavčič iz turističnega društva Kropa. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav iz Krope.
0: No, običajno v tem času leta se slišimo in govorimo o Kovaškem šmarnu. Ta konec tedna ga pripravljate, kaj vse se bo dogajalo v Kropi?
1: Praznovanje Kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa.
0: Če greva kar čez program, dogodki se bodo vrstili od petka do nedelje. Če začneva s petkom, kaj pripravljate?
1: Zdaj, te osnovne priprave za Kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. To se počas že vse pripravlja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota, 4. julij. Bom rekla, preko celega dneva od delavnic za otroke, potem so odprte Kovaški muzej, muzejska hiša Fošeritanca, Kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko, potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroparji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popovdne se nam pa pridruži folklorna skupina kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa večer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki.
0: Kaj potem pripravljate v nedeljo?
1: Zdaj nedelja, ne? V bistvu posvetitev cerkve Krobarske matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
0: No, omenili ste posvetitev cerkve, ne, to je obletnica, ki jo vsako leto obeležujete s Kovaškim šmarnom. Morda malo o zgodovini same cerkve, samega praznika in pa tudi kakšen pomen ima tak praznik za Kropo.
1: Zdaj, jaz kot kroparca lahko rečem, da je to zame praznika. Ne. Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je pri nas stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti v neko boljše življenje in ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati hmari, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1709 je postal v bistvu kroperski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč. Bomo veseli, če nas obiščete v Kropi. Naročili smo lepo vreme, ne bo prevroče, tako da dobrodošli.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. Za konec pa še nekaj napovedi. Danes bo potekal prvi četrtek na Linhartovem trgu. Ob 15. se bo začel rokodelski sejem, ob 20. ulična kulinarika z okusi Radolce, ob 21. pa bo nastopila Maša Cilenšek z bendom. V baročni dvorani Radovljiške graščine bo jutri ob 19.30 koncertni program z naslovom Poeme. V soboto bo od 10. do 12. potekala Radovljiška tržnica. V nedeljo bo med 9. in 19. uro v Begunjah potekal Urhov sejem. Ob 10. bo nastop pihalnega orkestra Lesce s prevodom in narodnimi nošami. Ob 10. se bo začel kulturni program, sledilo bo odprtje razstave na prostem. Ob 14. bo begunska avantura, sledilo bo druženje ob glasbi z ansamblom Svisci. V torek 7. julija pa bo v okviru dogodkov Kultura v atriju na dvorišču Radovljiške graščine na sporedu program z naslovom Seriozo. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Tedima vas rad za to prletno pjačo. Tedibar. Tedibar na dobrav.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili četrtkove večere na trgu, ki prinašajo krasne koncerte z veliko spremljujočega programa. Cel program predstavlja Blanka Grašič z Turizma Radovljica.
5: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popovdne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsak četrtek še koncert. 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reč, ali učrljive raje poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
4: Sicer pa bo tudi letos vozil poletni avtobus, ki bo povezoval Radovljico z Bledom.
5: Lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampu Šobac, River Camping v Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani.
6: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
9: Blejska
8: in na
9: dabu. Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega europoslanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomanjkljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Poletje vsako leto v občino Žirovnica prinese vrsto kulturnih dogodkov, že nekaj let združenih v festival Kašart. Letos Kašart prinaša 20 dogodkov na 5 lokacijah. Tradicionalno prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji na parkirišču v Vrbi. Pravlične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo, malo sceno v Čopovi rojstni hiši, koncert v Završnici in letos tudi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju Prešernovi rojstni hiši. Podrobneje o festivalu Kašar 2026 v današnji oddaji. Zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Žirovnica oziroma v Kašariji bo tudi to poletje potekal festival Kašart. V letošnjem festivalu direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman pravi.
1: Mi vse lepo vabimo na naš Kašart festival. Pravimo, da gre to za poletni festival umetnosti, zgodb, glasbe, dediščine v Žirovnici oziroma Kašariji kot je domenčina.
0: Turizem in kultura Matjaž Koman pravi.
1: Mi vse lepo vabimo na naš Kašart festival. Pravimo, da gre to za poletni festival umetnosti, zgodb, glasbe, dediščine v Žirovnici oziroma Kašariji, kot je domenčini pravijo vsem pod stolom. To leto bo Kašart festival največji doslej.

0: smo odprli vrata in tukaj bo postal nov prostor, torej poletnih večerov literature, filma, umetnosti in pa zgodb pod stolom. Drugače pravimo, da to ne gre za klasičen festivalski festival, ampak gre za mrežo intimnih prizorišč, kulturne dediščine in tako, da se bodo dogodki v okviru Kašarta odvijali na kar petih prizoriščih, torej Prešerna noč z Aleksandrom Meškom v Vrbi, pravlični večeri pred Finžgarevo rojstno hišo, koncert v Završnici, tukaj smo pa združili tudi dogodek, celodnevni dogodek Družinski dan v Završnici, potem mala scena v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici in pa, kot sem prej omenil, novo prizorišče Prešerno v Vrbi.
1: Prvi trije dogodki so se že zvrstili. V soboto so v Čopovi rojstni hiši v Mostah odprli razstavo grafika Ljubljana 71 Žirovnica. V ambijentu prenovljene Prešernove rojstne hiše in njenega obnovljenega gospodarskega poslopja pa sta v torek potekala dva dogodka, kamiši bajke za otroke in kamiši bajke za odrasle. Razstava v Čopovi rojstni hiši bo na gled do konca avgusta. O njej Matjaž Koman pravi.
0: Na razstavi bomo predstavili to znamenito grafično mapo grafika Ljubljana 71. Gre za prvo grafično mapo izdano ob Ljubljanskem grafičnem bienalu iz leta 1971 in tukaj bo na ogled dela 15 vrhunskih slovenskih umetnikov, če jih samo naštejem, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Riko Debenjak, Jaki, Andrej Jemc, Kijar Meško, Metka Krašovec, Vladimir Makuc, Adriana Maraš, Marjan Pogačnik, Karel Zelenko in pa še številni drugi. Posebno mesto na razstavi bo pripadal tudi Zoranu Kržišniku, torej rojenemu v Žirovnici in tudi dolgoleto je živel v Žirovnici. Gre pa za dolgoletnega direktora Moderne galerije in postanovitelja mednarodnega grafičnega bienala Ljubljane. In tukaj želimo predstaviti tudi njega kot občana in pa vso njegovo delo na tej razstavi se tudi pokloniti njemu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Letošnji festival Kašart prinaša 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Eno od njih je tudi parkirišče pri Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, kjer vsako leto poteka Prešerna noč z Aleksandrom Meškom, direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: Začetek julija prinaša tradicionalno prizaditev v Vrbi, torej gre za Prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji v Vrbi. To je nekako srednji glasbeni večer Kašarta in eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v vaseh pod stolom. Kot obiskovalci poznajo, koncert se odvija na prostem, na prekirišču Prešernove rojstne hiše v Vrbi, torej v ambijentu rojstne vasi našega največjega slovenskega pesnika. In tako kot vsako leto Aleksander Mežek povabi svoje prijatelje, tokrat se mu bo na odru pridružil Gao Žurin z njegovo glasbeno ekipo. Skupaj pa bodo predstavili skladbe iz prenovljenega albuma Žironška koreta, torej zbirko pesmi posvečenih ljudem, pokrajini in pa zgodbam vasi pod stolom, torej tista inspiracija, ki jo Aleksander nosil v srcu in v svojih skladbah, pa kjerkoli že bil po svetu. Kot novost bo pa pred koncertom tudi predstavitev tega novega albuma Žironške korete. Tukaj bo pogovor z Aleksandrom Meškom in pa Galom Žurinom vodil Jure Longika. Tako torej, da 5. julija ob 8. bo torej pogovor, potem pa čez pol urce kasneje, torej ob 8:30 se pa začne koncert, kjer bojo predstaviti nove te skladbe iz Žironške korete, ampak seveda absolutno pa ne bojo manjkali tudi Zim zelene skladbe Aleksandra Meška v izvedbi, torej skupaj z Galom Žurinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, no v primeru pa, da pridete z avtom, bo pa tudi urejeno parkirišče in pa usmerjanje, tako da lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregal 20 dogodkov na 5 prizoriščih. V ambientu prenovljene Prešernove rojstne hiše in njenega obnovljenega gospodarskega poslopja gre za novo prizorišče Kašarta, sta dva dogodka že bila, Kamiši bajke za otroke in Kamiši bajke za odrasle. To poletje se jih bo zvrstilo še kar nekaj. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: Zelo zanimiv dogodek se odvija 7. julija ob 18. uri, torej tudi v gospodarskem poslopju Prešernove rojstne hiše. To bo pa otvoritev razstave z naslovom Hiše, ki pomnijo. Tukaj smo pa želeli predstaviti, torej ne gre za muzejske hiše, temveč za stare domačije, stare hiše v Žirovnici. Hiše bomo predstavili skozi zgodbo njihovih prebivalcev, skozi zgodovino hiše. Predstavili bomo pa tudi z starimi fotografijami in pa z predmeti iz hiš. Pri tej razstavi smo se zadelovali ogromno z lokalnim prebivalstvom, ker razstava Hiše, ki pomnijo, je že pet priložnost, da se torej obišče prenovljeno, obnovljeno gospodarsko poslopje. Predvsem pa zanimivo, da bomo v eni najbolj prepoznavnih muzejskih hiš v Sloveniji predstavili tudi te lokalne zgodbe, torej manj poznanih ali pa včasih spregledanih teh zanimivih starih domačij v Žirovnici. Tako da to povabljeni na to zelo prijetno in pa zanimivo razstavo. 14. julija ob 18. uri pa seveda vabimo na prizorišče Prešerno v Vrbi, torej v prenovljeno gospodarsko poslopje, tudi na en zanimiv dogodek Antični miti Prešernovih poezij. Te nam bo predstavila Rena Vidrih Perko, torej arheologinja, tudi tista, ki je kopala Ajdni in pripravila muzejsko sobo o Ajdni v Čopodrojšnji hiši. Not na tokratnem dogodku nam bo predstavila vse te mite, ki jih prepoznava Prešernovih poezija, ki nam približala tudi Prešernovo poezijo, tako da je bo zelo zanimiv dogodek. 28. julija ob 18. uri vabim obiskovalce tudi na eno zelo zanimivo dogodek z naslovom Ko nastane panska končnica. Dogodek bo izvedla Anja Bunderla. Anja Bunderla je slikarka, je čebelarka in je tudi nosilka nesnovne dedične za slikanje panske končnic. Je pravo ustvarjalka in še v bistvu na star način slika panske končnice od samega začetka, torej zmelje barve, jih se zmeša in potem tudi na avtentičen način predstavi, kako naslikati pansko končnico. In ta dogodek bo je zelo zanimiv, obiskovalci lahko videli celoten proces, kako to poteka, kako je nekoč potekalo in kako Anja to dediščino še danes in neguje. Dragi obiskovalci, lepo vas vabimo tudi na še en dogodek Prešerno v Vrbi, ki pa se bo odvil na prizorišču, torej na dvorišču prenovljenega gospodarskega poslopja Prešernove rojstne hiše. Gre za koncert Maše Cilenšek in Klemna Kotarja z bendom. Morda ste jo slišali na Valu 202. Imate zelo zanimivo glasbo, ki boste lepo obogatila torej ta večer v Vrbi. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost. 20. avgusta ob 21. uri pa napovedujemo en prav poseben maratonski dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred prenovljenim gospodarskim poslopjem Prešernove rojstne hiše. Gre za projekcijo filma, torej Maraton Kekca, prvi in drugi del ob 21. uri, zato da bo lepo prijetno temno in tako da vas vabimo, da si ogledate te čudovite slovenske klasike v avtentičnem okolju Prešernove rojstne hiše. Tako da lepo vabljeni. Dragi obiskovalci, tukaj pa vas vabimo na zadnji dogodek Kašart festivala v letu 26, tudi seveda v Prešerno v Vrbi, v gospodarskem poslopju prenovljene Prešernove rojstne hiše. Vas vabimo na torej predstavitev stripa Krsta pri Savici in pa kriminalke Prešeren. Tukaj bo zelo zanimiv pogovor z ustvarjalci, z avtorji stripa in knjige, torej Boštjan Gorenc Pižama bo z vami, Jaka Vukotič, Aljoša Karlamov in pa Uroš Grilc in bojo predstavili, torej, kako so si zamislili, kako so ustvarjali to strip in pa tudi kriminalko. Pa mislim, da bo tudi prezentacija, torej, da bo prezentacija in bo se lahko ugledali ustvarjalce pri delu, torej, kako se naslika strip. Tako da 3. septembra ob 18. uri ne zamudite tega čudovitega dogodka.
2: When I first saw you,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregal 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Pravlični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo so na sporedu že vrsto let. O letošnjih direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman pravi.
1: Obiskovalci lahko vabljeni tudi na pravlične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo. Torej, pravlične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franc Leški Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali v domačijo in prav te zgodbe je poznaje zapisal svoja literarna dela. No in to tradicijo želimo nadaljevati in zato povabimo vedno zanimive goste pred Fižgarjevo rojstno hišo. Stalnica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Fižgarjevih pripovedi za eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 9.7. ob 20. uri vabimo na koncert Miha Kralja. Gre za pionirja digitalne glasbe in bo v tem ambijentu Finžgarjeve rojstne hiše ena taka zelo zanimiva izkušnja prisluhniti skladbi Miha Kralja. 23. julija ob 20. bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih inštrumentih in popelje res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. 18. augusta ob 20. uri koncert Ljudski pet izpod stopa. Pridružili se bodo tudi citrerji. In pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, o kateri govorimo, o letošnjem festivalu Kašart. Že nekaj let je eno od prizorišč festivala tudi Čopova rojstna hiša, kjer poteka mala scena. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaž Koman.
1: Ja, tako je, mala scena v Čopovi rojstni hiši, tukaj je prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni, v tem domačem prostoru, predavalnici prešeno Čopovi rojstni hiši odvijajo. In v juliju napovedujemo zelo zanimivo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri vabljeni na en tak zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa zato, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših dveh novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za dve štorkli, ki prebivata zdaj v Zabreznici, in prav z Aljažem Mulejem, no, smo takrat v bistvu se trudili postaviti to in mislim, da bude tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti, spoznati tudi te naših letečih prebivalcev občine Žirovnica. Ob koncu avgusta 26. 8. pa vabimo otroke in starše na pravljico z zgodovico Ireno Lestošek v Čopovi rojstni hiši, po pravljici pa se bi tudi ustvarjalna dela.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o letošnjem festivalu Kašart, ki bo postregal 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Poleg prešerne noči z Aleksandrom Meškom in prijatelji je najbolj množična prireditev koncertu Završnici, ki bo letos obogaten z družinskim dnevom. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: Koncert v Završnici smo pozdružili, torej družinski dan v Završnici, in Završnica z letošnjim Kašartom postaja prostor poletnega druženja, gibanja in doživeti za vse generacije. Ne v objemu narave pod stolom bo festivalski dan povezoval aktivno preživljanje prostega časa, družinske dogodivščine, glasbo in pa sproščeno festivalsko vzdušje. In bo obiskovalcem ponudil, ko ne rečem, celodnevni program tako za majhne in pa velike otroke. Lahko bodo raziskovali novo odprti doživljajski park, v Završnici se podali na vožnjo z električnimi kolesi, tudi za tiste najmlajše, in preizkusili kolesarski mini poligon, ter uživali v predstavah, v performansih in pa drugih družinskih vsebinah. Za hrano in pa pijačo bo tudi poskrbljeno. Večer pa bo zaključil torej veliki koncert v Završnici, ne, pod zvezdami, vsako leto privabi številne obiskovalce, in letos bo za glasbeni del večera poskrbela naša priljubljena skupina Čuki. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost, se vidimo na Kašartu.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
5: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
5: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
5: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ukrajinsko prestolnico je pretresel silovit nočni ruski napad, ki terja vsaj 13 življenj in za seboj pustil več kot 80 ranjenih. Moskva je nad Kijev z različnih smeri poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Te so po navedbah lokalnih oblasti zadele predvsem stanovanjske bloke in postaje nujne medicinske pomoči. Prebivalci so noč preživeli v zakloniščih in postajah podzemne železnice. Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clia ne pomeni krčenja delovnih mest. Nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

smrtnici. V 83. letu je umrla Sonja Pfeiffer z Bleda, Triglavska cesta 21, nazadnje stanovalka doma doktorja Janka Benedika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila draga mama, babica in prababica Sonja Pfeiffer z Bleda, Triglavska cesta 31, nazadnje stanovalka doma doktorja Janka Benedika, upokojenka Vezenin Bled. Pogreb bo danes v četrtek 2. julija ob 14.30 na pokopališču na Bledu. Od nje se lahko poslovite na tamkajšnjem pokopališču. V 89. letu je umrl Marijan Lukežič z Povšice pri Gorjah 53. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustil dragi Marijan Lukežič z Povšice pri Gorjah 53, upokojenec komunale Jesenice. Pogreb bo v soboto, 4. julija ob 17. uri na pokopališču v Gorjah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na tamkajšnjem pokopališču.

Služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
4: Tudi letos bodo v Radovljici pripravili poletni kino, kaj vse boste lahko gledali letos, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
5: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z navezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izdali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej. In potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rob, slovenski film, kot rečeno, podnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Za tja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elviš Kort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika. Že od malega ve, da bo izumitelj. Seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobec Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegove poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvan, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesolski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino res je en primeren dogodek, da se tudi družina udeleži skupaj ogleda filma.
6: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
9: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Teddy Bar na dobrav.
10: Teddy, peš eno rundo.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. V Bruslju pa naj bi vrh politične skupine Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi Branka Grimsa. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu mu očitajo pomanjkljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče.
3: Sred Blejske Dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar,

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Preverimo, kaj lahko zmanjša kognitivno sposobnost vaših možganov. No, stroji in umetna inteligenca nadomeščajo vedno več delovnih mest, vendar pa še vedno obstaja mnogo delovnih mest, ki potrebujejo delovanje človeških možganov in jih zato ni mogoče tako zlahka avtomatizirati. Roboti bi lahko do leta 2030 nadomestili več kot 20 milijonov delovnih mest v proizvodnji. Število delovnih mest industrijskih robotov se vsako leto poveča za 14%, več kot 25% delovnih mest v Združenih državah Amerike pa se sooča z visoko stopnjo motenj zaradi avtomatizacije. To pomeni, da delovna mesta na spodnji stopnici lestvice izginjajo. Namesto tega se ustvarjajo nova delovna mesta na najvišji stopnički lestvice in to so dela, ki zahtevajo boljše razmišljanje. Dela, ki zahtevajo, da ne razgibate svojega telesa, temveč svoje možgane. Zato je zdaj bolj kot kdajkoli prej pomembno, da začnete skrbeti za svoje kognitivne sposobnosti. Kako, na kakšen način in česa se morate izogibati, pa vam zaupam v nadaljevanju.

Danes gledamo, katere so neprivlačne navade, ki zmanjšajo kognitivno sposobnost naših možganov. No, ko se v življenju srečate s težavami, ki niso nujne, si vzemite čas za razmislek. Ne tecite takoj k šefu in ga sprašujte, kako rešiti težavo. Ne zapodite se takoj k računalniku in iščite odgovora na internetu. Pomislite sami. Rešitve, ki jih odkrijete, vas bodo trajno naredile pametnejše in zaradi te navade boste veliko boljši mislec kot ljudje, ki samo iščejo rešitve pri drugih, namesto da bi jih sami ustvarili. Seveda ni nič narobe s tem, da se sprejetjem odločitve potem posvetujete z bolj izkušenimi sodelavci, vendar vsekakor pripravite nekaj svojih predlogov, ki jih lahko konstruktivno tudi utemeljite. Prav tako pazite, da se ne boste preveč vključevali v govorice. Veliki umi razpravljajo o idejah, povprečni umi razpravljajo o dogodkih, majhni umi pa razpravljajo o ljudeh. Verjetno ste ta citat že kdaj slišali, vendar se niste zavedali njegovega pomena za vaše življenje. Večina ljudi ogromno časa preživi s pogovarjanjem o dogodkih in ljudeh. Govorice so na začetku zelo vroče in zdi se, da povezale ves svet okoli vas, ampak že čez nekaj dni in tednov povsem zamrejo in niso več niti malo pomembne. In tako ste zlahka in po nepotrebnem izgubili veliko energije in delovanje vaših možganov za stvari, ki zdržijo le nekaj dni ali tednov. Posvetite se raje idejam za prihodnost, ki lahko zrastajo v nekaj velikega. Prav tako se izognite debatam in komentarjem na družbenih omrežjih, saj spadajo v enako kategorijo.

0: Že prej smo malo namignili, da to, da se pogovarjate o drugih, nikakor ne pripomore k tem, da bi vaši možgani delovali bolje in da bi vedeli več. Ampak ne le otroci, ki se šele učijo spoštljive komunikacije in zdravih odnosov, tudi odrasli se občasno znajdemo v situaciji, ko na negativen način komentiramo svoje kolege ali sorodnike za njihovim hrbtom, ko niso prisotni. Opravljanje je širjenje negativnih, a resničnih novic o nekom. Opravljanje je pogosta vsebina družbenih klepetov, prinaša pa neke vrste sprostitev, saj običajno drugim zaupamo, kaj nas pri neki tretji, četrti, peti osebi moti. Vendar pa to gotovo ni konstruktivna navada. Lahko postane celo škodljiva, razdiralna tudi za naše medsebojne odnose. Hujše od opravljanja je obrekovanje, ki pomeni širjenje negativnih lažnih novic o nekomu. Svetujemo vam, da končate s to navado razvado. Strokovnjaki so ugotovili, da je za razliko od fizičnega nasilja, ki je bolj razširjeno med dečki, odnosno ali indirektno nasilje bolj prisotno med deklicami. Kako pa se otrok lahko zaščiti recimo pred opravljanjem? Svetujemo. Svoje neodobravanje lahko otrok izrazi recimo z besedami. Da recimo reče takole: ni mi všeč, da grdo govoriš o meni, ali pa ni mi všeč, da grdo govoriš o sošolki, pogovarjajmo se raje kaj drugega. Ali pa ona je moja prijatelj, in ne želim, da govorimo žaljive stvari o njej. Mogoče še to, s kakšnim namenom to pripoveduješ. Meni tole ni zanimivo, raje se igrajmo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Na Hrušici so se poklonili pripadnikom teritorialne obrambe, slovenske milice in civilnih oblasti. V infocentru Triglavska Roža Bled naslednji ponedeljek pripravljajo dan odprtih vrat. Na Jesenicah so pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišča na cesti Maršala Tita. Občina Žirovnica je podpisala pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje Žirovnica. Ta vikend po Okropi pripravljajo tradicionalno praznovanje Kovaškega šmarna. Poglejmo podrobnosti. V spomin na dogodke junija in 1. julija 1991 na območju platoja Karavanke na Hrušici se od leta 1992 srečujejo na platoju tedanji pripadniki teritorialne obrambe, slovenske milice in civilnih oblasti. Tako je bilo tudi na 35. obletnico umika pripadnikov JLA in zvezdne milice z mednarodnega mejnega prehoda Karavanke 1. julija 1991 in kasneje z mejnih prehodov Korensko sedlo in Rateče ter z vseh stražnic v tedanji občini Jesenice. Zbranim med njimi je bila tudi podžupanja občine Jesenice Tina Repovš, je spregovoril generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je med drugim dejal, da spopad pri Karavanškem predoru ni bila le bojna akcija, da se zavzame predor in se tako simbolično ponovno odpre pot v evropski prostor, temveč je tudi zgodba o pogumu, domoljubju in ustrajnosti pripadnikov teritorialne obrambe, milice in drugih, ki so pri tem sodelovali. Spomnil je tudi na spoštovanje drug drugega, saj le, če stopimo skupaj in sodelovanjem vseh, lahko veliko dosežemo. Predsednik območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska, Janez Kosel, ki je bil na platoju Karavanke zajet in priklenjen od 28. do 30. junija 1991, je obudil spomin na tiste dni pred 35 leti in poudaril pomen civilnega dela obrambe ter ohranjanje spomina na tedanje skupno delovanje. V kulturnem programu sta sodelovala harmonikar Jan Burja in z recitacijo Ana Miller. Branki Smole, ki je povezovala program, pa so se v združenju sliko zahvalili za dolgoletno sodelovanje. Javni zavod Turizem Bled vabi občanke in občane, predstavnike turističnega gospodarstva ter širšo zainteresirano javnost na dan odprtih vrat, ki bo v ponedeljek 6. julija med 11.30 in 13.30 uro v infocentru Triglavska Roža Bled na Ljubljanski cesti 27. Dogodek je namenjen pogovoru o prihodnosti bledskega turizma. Obiskovalci bodo lahko z ekipo zavoda delili svoja mnenja, predloge in pobude ter tako prispevali k razvoju enega najbolj prepoznavnih turističnih krajev v Sloveniji. Pri Turizmu Bled podarja, da predhodna najava za srečanje z ekipo in direktorjem ni potrebna, zato je dogodek odprt za vse, ki želijo sodelovati pri oblikovanju prihodnih usmeritev blejskega turizma. Na Bledu, kjer se interesi domačinov, obiskovalcev in turističnega gospodarstva vsakodnevno prepletajo, so takšni pogovori pomembna priložnost za izmenjavo idej. Dan odprtih vrat je tako namenjen tudi temu, da se sliši glas lokalnega okolja in da se prihodnje turistične rešitve soustvarjajo skupaj z ljudmi, ki na Bledu živijo, delajo in ga redno obiskujejo. Na Jesenicah so pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišča na cesti Maršala Tita. Več pa župan Peter Bohinec.
5: Zaključili smo novo parkirišče v centru 2, ki je že predano svojemu namenu. Predtem smo uredili dovod in pa vroče vod, tako da gre za eno zajetno investicijo. Sem pa vesel, da lahko napovem, da je občina Jesenice pridobila že novo gradbeno dovoljenje, in sicer za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt poleg novih parkirnih mest vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo podpornega armirano-betonskega zidu. Z investicijo bomo izboljšali prometno ureditev in povečali število parkirnih mest za tamkajšnje prebivalce in prebivalke in seveda tudi prispevali veliko k varnosti vseh udeležencev v mirujočem in pa ostalem prometu.
4: Občina Žirovnica je podpisala pogodbo za gradnjo oziroma dozidavo zdravstvene postaje Žirovnica. V času gradnje bo ta delovala po drugačnem režimu, pojasnjuje pa župan Leopold Pogačar.
6: Prosim za razumevanje, zdaj točna navodila najdete na naši spletni strani, na strani OZG in Gorenjskih lekarn, kajti v juliju pa do konca leta se bodo razen koncesionarke, ki upravlja zobozdravstveno dejavnost ambulante, selile na Jesenice. Lekarna bo pa od srede julija pa ravno tako do konca leta zaprta, kajti lahko si predstavljate, no, da bo to eno veliko gradbišče in seveda glede na to, da se prenavlja tudi notranjost in pa ambulante in podobno, je enostavno nemogoče peljati proces, delovni proces v sami stavbi, tako da prosim za razumevanje, kajti dajte, ko bo investicija zaključena, bo to ena, po moje, v zadnjem dveh desetletjih najpomembnejša naložba v področje zdravstva v naši občini in bomo s tem seveda občankam in občanom, pa tudi zdravstvenemu osebju zagotovili še boljše pogoje za zdravstveno oskrbo.
4: Ta vikend v Kropi pripravljajo tradicionalno praznovanje Kovaškega šmarna. Več o samem praznovanju in o sobotnem dogajanju pa Metka Kavčič iz Turističnega društva Kropa.
7: Praznovanje Kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji Turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa. Zdaj, te osnovne priprave za Kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. To se počas že vse pripravlja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota, 4. julij. Bom rekla, preko celega dneva od delavnic za otroke, potem so odprte Kovaški muzej, muzejska hiša Fovšeritanca, Kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko, potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroparji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popovdne se nam pa pridruži folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa večer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki.
4: Dogajanje pa se nadaljuje tudi v nedeljo.
7: V bistvu posvetitev cerkve Kropske Matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
4: Kot pravi, je to za krajane velik praznik.
7: Da, jaz kot kroparca lahko rečem, da je to zame praznika. Ne? Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je pri nas stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti verjeti v neko boljše življenje. In ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati Mariji, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1729 je postal v bistvu kroperski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za Kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč. Bomo veseli, če nas obiščete v Kropi. Naročili smo lepo vreme, ne bo prevroče, tako da dobrodošli.
8: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Blejska
9: doprava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cirkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.
9: Poletje. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. Iz Nemčije medtem poročajo o požaru bolnišnici v mestu Ludwigslust. Umrla sta dva bolnika, več kot 30 ljudi je poškodovanih. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj, bolnike in zaposlene so evakuirali, vzrok požara pa še ni znan. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Tehnološki velikan se je s pritožbami vrsto let poskušal izogniti globi iz leta 2018, ko je Evropska komisija ugotovila zlorabo monopolnega položaja. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
4: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, četrtko popoldne je tukaj in lep pozdrav v Gorenjsko popoldne. Ja, danes bomo začeli mogoče z vremenom in temperaturo vode, ker po vročini se malo lažje dihamo, potem nekaj besed o prometu, potem pa še Triglav z otroki. No, še prej pa ena odlična, da zajadramo tole popoldne, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova Black or White. Uživajte!

Bebop in njihova Ti si moje sonce. Ja, sonce še vedno sveti, ampak malo manj močno kot včeraj. Ja, trenutne temperature pa so, v Kranju imamo 27, na Jesenicah 25, v Kranjski Gori pa 24 stopinj. Tako da, nekaj sonca, nekaj oblakov, jutri pa so tudi možne kakšne plohe ali nevihte. Morje pa ima trenutno že 27 stopinj, Blejsko jezero z osvežitev, dobri 24, Bohinjsko pa 23. Tako da, vode so že zelo poletne, kopanje je tudi že na seznamu, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Roxette in njihova Listen to your heart. Uživajte.

0: So v Gorenjskem popoldnevu, ja, upam, da imate danes en uspešen dan. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, pa probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bodo Savage Garden in njihova prelepa Truly Madly Deeply, tako da, če hoče slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
9: Tudi v občini Žirovnica so prejšnji teden obeležili dan državnosti, kaj so pripravili letos, pa župan Leopold Pogačar.
10: Lahko povem, da vsako leto zdaj že tradicionalno kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju, predvsem sponzorstvom občine, pripravi zahvalno mašo za domovino in pa potem tudi kulturni program in pa druženje pod lipo ob naši farni cerkvi. In tudi letos je bilo tako, pozdravni nagovor je zaradi mojih obveznosti v državnem svetu tokrat opravil kar naš župnik Matej Rus. No, slavnostni govornik je bil Ivan Sivec, glasbena gostja pa Tinkara Kovač, tako da moram reči, no, da je bila preditev, kot mi je znano, dokaj dobro obiskana, da so bili seveda obiskovalci zadovoljni. Predvsem je pa pomembno, da se spomnimo na našo domovino, na naš praznik in da negujemo prvič to tradicijo in da s ponosom pogledamo v preteklost in z optimizmom v prihodnost. Zato vsem, ki so se trudili in pripravili to preditev, moja iskrena zahvala.
9: Obeležili pa so tudi spominski dan. Župan Leopold Pogačar.
10: Ja, tako je. Občina Žirovnica, tako kot marsikatera druga občina, no, ima dva občinska praznika. Eden je naš, je seveda 3. december, rojstni dan dr. Franceta Prešerna. Ta drugi je pa tako imenovani spominski dan, gre pa za obeležitev spomina na požig mostu in kot posledica streljanja talcev v Mostah. No in tudi tokrat smo se zbrali na petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Jaz kot župan sem imel pozdravni nagovor. Slavnostni govornik je bil Miha Butara, za kulturni program pa so poskrbeli glasbeni trio Kampo Krizi. In seveda moram reči, no, da je prav, da negujemo tudi ta del zgodovine in pa da seveda pri tem opozarjamo na to, da se kaj takega nikoli več ne bi zgodilo.
11: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Na Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani, zastoji pa so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Savage Garden, potem pa še David Bowie.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: imamo radi.
1: Če te izpustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: It's a hard take v gorenskem popoldnevu, ne upam, da je danes en uspešen dan. Zdaj pa še ena zelo praktična za na ceste. Ja, poleti se zelo hitro naredijo zastoji, še posebej pri nas, ko na vseh avtocestah se nekaj dela. No in v takem trenutku je najpomembnejše to, da vozniki ne delamo dodatne zmede, ker ko se promet ustavi, ni čas za iskanje hitrejšega pasu, takrat je čas za reševalni pas. No, kako pravilno ravnati v zastoju, pa nam bo povedal Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Seveda, kadar vozniki ostanejo v zastoju oziroma obstanejo v zastoju, je potrebno ustvariti reševalni pas. Govoriva za avtoceste in hitre ceste. Pravilno se reševalni pas ustvari tako, da se vozniki, ki so na levem oziroma na prehitevalnem pasu, razvrstijo skrajno levo. Vozniki, ki so na desnem pasu, na voznem pasu, pa skrajno desno tudi na odstavni pas. In tako po sredini omogočijo intervencijsko pot za intervencijska vozila.
0: Ja, točno tako, levi pas skrajno levo, desni pa skrajno desno in potem tam tudi ostanemo, ker prostor na sredini ni za nas, ampak za reševalce, gasilce in policijo, da čim prej pridejo na kraj nesreče. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 2.7.2026 od 23. do zgodnih jutranjih ur zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita, hiš 106, ulici Staneta Bokala, ceste Revolucije, ceste Cirila Tavčarja, cesta Golica, Murova, Kosova ulica, Pod Mirco, Razgledna pot, ulica Mirkota Roglja. Priporočamo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek. To sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rambrkomando in Postojno proti Kopru, potem na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite pozorni. Če pa opazite kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Zelo kmalo pa opozorilo, ki ga je dobro slišati, tudi če mislite, da se kaj tazga vam nikakor ne more zgoditi. Ker spletne prevare so vse bolj prepričljive. Na Gorenjskem pa je nekdo ostal brez kot več kot 90 tisoč evrov. Ja, to pa je kar veliko denarja. No, malo bomo nekaj več povedali o tem, še prej pa ena odlična. Tukaj je Robbie Williams in njegova Phil. Tako da, kar začutite.

Anywhere is v gorenskem popodnevu, ja, sonce je pokukalo iza oblakov in imamo res en lep, prijeten poletni četrtek. No, zdaj pa nekaj ne tako prijetnega in sicer spletne prevare. Na Gorenjskem je nekdo opeharil nekoga za kar 90 000 evrov. Ja. Lastniku so ponujali visoke donose pri kriptovalutah, komunikacija je seveda potekala po telefonu in elektronski pošti, oškodovanec pa je nekako omogočil in dostop do bančnega računa in vse skupaj je šlo, kakor je šlo. Zato nikoli ne klikamo sumljivih povezav, ne dajemo osebnih in bančnih podatkov, tudi ne namešamo kakšnih sumljivih aplikacij, saj tako lahko dobijo dostop do naših podatkov. Če pa se slučajno zgodi, pa shranite dokaze, obvestite banko in nujno vse skupaj prijaviti policiji. Za zaključek pa seveda brez panike in zdravo pametjo in če nekaj zgleda preveč dobro, kot bi lahko bilo, po navadi to seveda ni tako. Tako da, to imajte v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Larry Jacks in njegova Seasons in the Sun v gorenskem popodnevu. Upam, da je danes prijeten dan, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, znaj bo legendarna Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero, tako da, če hoče slišati celo poj, ostanite še malo z nami.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podaka. To soboto bo na vrsti letošnji skok v poletje na jeseniškem kopališču Ukova, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
8: Iz vsega vrveža in vsega števila obiskovalk in obiskovalcev opažam, da je Ukova še vedno zelo priljubljena in dobro obiskana, tako da vse generacije, ki se odpravljamo na bazen, pa bomo v soboto 4. julija, seveda v okviru zopet jeseniškega poletja na kopališču Ukova, se bo odvijal športno-zabavni dogodek Skok v poletje, s katerim želimo popestriti začetek poletnih počitnic. Zavod za šport Jesenice pripravi pester program. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, plesnih delavnic. Sledila bo priljubljena vodna aerobika, akvazumba, mladi pa se bodo pomerili v tekmovanju, v skokih v vodo in otroškem akvatlonu, ki združuje plavanje in pa tek. Prijave so možne tudi pred začetkom dogodka, lahko pa se prijavite že naprej in sicer pri Zavodu za šport Jesenice. Več informacij dobite tudi na njihovi spletni strani. Na isti dan bo od 15. ure vstop na kopališče brezplačen, zato vabim vse, da poletne počitnice pričnete aktivno v prijetni družbi in ob živahnem dogajanju na našem legendarnem bazenu Ukova.
7: Na Bledu bo v začetku julija potekala julijska krvodajalska akcija, ki jo napoveduje Rdeči križ Slovenije, območno združenje Radovljica. Krvodajalci bodo kri lahko darovali v sredo in četrtek 8. in 9. julija in sicer na osnovni šoli profesorja dr. Josipa Plemlja Bled med 7. in 12. uro. Organizatorji ob tem posebej opozarjajo, da je za udeležbo potrebno obvezno predhodno naročilo. Naročenje je mogoče vsak dan med 7. in 21. uro na telefonskih številkah 051 389 270 051 671 147 ali 030 716 796. Krvodajalske akcije ostajajo pomemben del solidarnosti v lokalnem okolju, se lahko z darovanjem krvi pomagamo bolnikom, ponesrečencem in vsem, ki pri zdravljenju potrebujejo krvne pripravke.
9: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter med Rambr Komando in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju. Zaradi podanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55 pa srečno na cestah.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Tina Turner, We Don't Need Another Hero, potem pa še Bajaga.
11: Poletno popoldne na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Whitney Houston in Enrique Iglesias v gorenskem popoldnevu, ja, to pa je naveza. No, zdaj pa ena planinska tema, ker poleti se hitro pojav tale težava v družinah. Ali gremo z otroki na Triglav ali ne? Ja, Triglav je seveda velika želja marsikatere slovenske družine, ampak to, moramo biti iskreni, ni čist navadni izlet. Tu, če se sliš domače in naše, je Triglav naša najbolj pomembna gora, je to še vedno visokogorska tura, ki zahteva pripravljenost, opremo in pa kar nekaj izkušenj. Tako da za družine so kot najmanj zahtevno izhodišče pogosto omenja dolina Krme, do Planike ali Kredarice je pot tehnično lažja kot nekatere druge smeri, a je še vedno kar dolga in pa naporna. No, zato se veliko družin odloči za dvodnevni izlet. Prvi dan lepo do koče, drugi dan pa zgoraj proti vrhu. Najpomembnejše seveda pa je, otroci naj bojo vajeni večurnih tur, tako da ne bo potem kakšnih velikih problemov. Če pa slučajno niste še pripravljeni za Triglav, ni s tem nič narobe. Imamo tudi Višivnik, Debelo peč ali pot do Vodnikovega doma, ki so krasne planinske poti brez kakšnih težjih odsekov. Tako da, ja, nekaj idej za v planine z otroki, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Vzemi mojo dlan. Uživajte.

0: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali med bolniško odsotnostjo v tujino. Občina nasprotuje gradnji elektrarne, kolesarski sedeži, ki so osvojili elito, po več letih do dvigala za Indiro, pozabljanje bitke za severno mejo, film, ki ga snimamo tudi za živi in živela in delala med inuiti.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in del naselja Ljubno, da bo jutri v petek 3.7.2026 od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev verjetno umrla mama in sin iz Kranjske Gore. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bila slovenska državljana žrtvi gorske nesreče. Njuni trupli so pohodniki našli v ponedeljek zvečer. Preiskava še poteka, dokončno potrditev identitete in vzroka smrti pa bo dala obdukcija. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
3: Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri ter med Tomačevim in Šibko proti Kosezam. No, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, nič 8 nič 22 55. Pa srečno!
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, zelo kmalo pa nekaj za boljši začetek tedna. Pozitivni ponedeljki se ponovno vračajo vsak ponedeljek, no vi pa nam lahko že danes mogoče pomagate najti naslednjega nagrajenca. Še prej pa Ace of Base in njihova Design. Uživajte.

0: Nuša Derenda je Nina prelepa. Čez 20 let v Gorenjskem, po poldnevu, no, delovni dan, pa se je za večino izmed vas zdaj se mi zdi že zaključil. No, poleti pa bomo v Gorenjskem jutru vsak ponedeljek iskali malo pozitive. Ja, podeljevali bomo pozitivni ponedeljkov paket, vi pa nam lahko pomagate najti naslednjega nagrajenca oziroma nagrajenko. Naloga pa je čist preprosta. Pošljati mi SMS in napište, zakaj so ponedeljki lahko super. Mogoče zato, ker je nov začetek, mogoče zato, ker diši po kavi, mogoče pa samo zato, ker se lahko vsak ponedeljek nekaj dobrega zgodi. Svoj odgovor pa jim pošljite na 030-200-120. Odkole pa smo ta ponedeljek že nagradili in razveselili gospo Vladko.
1: Dobar dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenjskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tele peklensko vroče?
2: Sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da

0: V službi moramo vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
0: Ja, najlepša hvala, lepo se imejte, srečno.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zavarovalnice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili četrtkove večere na trgu, ki prinašajo krasne koncerte z veliko spremljujočega programa. Cel program predstavlja Blanka Grašič Turizma Radovljica.
2: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popovdne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsakič, vsak četrtek še koncert. 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo prisrčne četrtke, če lahko reč, ali učrljive raje poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
1: Sicer pa bo tudi letos vozil poletni avtobus, ki bo povezoval Radovljico z Bledom.
2: Lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji, kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampušu ob River Campingu Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani.
3: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nastave zastoje, zamude pa so približno 30 minutne. Zastoje pa imamo tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri ter med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Fool's Garden, potem pa še Plavi orkestar.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Do you really want to make me cry? V gorenskem popoldnevu na upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, ura pa je že 13 minut do 5. popoldne. Svetovno prvenstvo pa je v polnem zagonu in že smo pri izločilnih bojih, no danes večer, kar napeta tekma med Španijo in Avstrijo. Španija seveda favorita, ampak tudi Avstrijci so kar neugodni, tako da to je mogoče navijati za naše severne sosede, po noči pa še Portugalska, Hrvaška, Ronaldo proti Modriču, ja za enega od njih bo to zadnja tekma na mondialih. Hrvaška se je že velikokrat zelo dobro znašla v izločilnih bojih, tako da bomo videli. Je pa zanimivo z tega svetovnega prvenstva, da je bilo na njem kar 48 reprezentanc, prava poslastica za ljubitelje nogometa, gostijo pa ga tri države, ZDA, Kanada in Mehika, tako da so razdalje kar velike. Uživajte in imejte tudi en prijeten in lep dan.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.vp.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobro polje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v petek 3.7. od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Eko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 2.7.2026 od 23. do zgodnih jutranjih ur zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita do hiše številke 106, ulici Staneta Bokala, cesti Revolucije, cesti Cirila Tavčarja, cesti na Golico, Murovo, Kosova ulica pod Mirco, Razgledna pot in ulica Mirkota Roglja. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V državnem zboru se zaostruje politični spor okoli poslanca in vodenja sej. Vodja stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijiča, ki se sooča z očitki o dolgovih in postopkih pred nadzornimi organi, počakali na izid uradnih postopkov. Če bodo očitki potrjeni ali obveznosti neporavnane, bodo zahtevali njegov odstop, a šele po zakonskih rokih za morebitne nadomestne volitve. Hkrati Stevanović ostro kritizira Levico zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju in glasovanju v državnem zboru, kar v Levici zavračajo. V stranki Resnica ob tem poudarjajo, da bodo do konca mandata ohranili vseh 5 poslanskih sedežev. Na Bledu redarji v priobalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoji pa so na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici strpno od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, tudi med Rudnikom in Barjem v Besmeri, pa še med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. Zastoji so še na cesti Celje Laško na Polulah v Besmeri, pa na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in previdno.
7: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
8: Razgled s Triglava.
9: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Danes bomo najprej napovedali letošnji poletni kino na prostem, v drugem delu Kovaški šmaran v Kropi, v zadnjem delu pa smo zbrali napovedi še ostalih dogodkov v prihodnjih dneh. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo govorili o poletni filmski ponudbi v Radovljici. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: No, najprej spregovoriva o letošnjem poletnem kinu.
1: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla, potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izbrali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah.

0: tudi škart. To, kad bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj. Seveda pa seveda išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet. Srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobec Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski Rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena biografska drama Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno-fantastično obarvan, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Ladovljica in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve. O streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil z ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj ogleda filma.
1: Kako bo z Linhartovo dvorano? Bo čez poletje samevala?
0: Ne čisto. Vsako sredo imamo program. Nekoliko bolj sproščen program smo se zamislili ob teh sredah. Nekaj komedij, vsi filmi so novi, niso še bili na ogled, tako da to bo ob sredah in pa potem tudi ob nedeljah, ob 18. in pa ob 20. Na sporedu tudi redni filmi v redni distribuciji. Tako da vabljeni tudi v hlad Linhartove dvorane sredi poletja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v Kropo gremo. V naši družbi lepo pozdravljam Metko Kavčič iz turističnega društva Kropa. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav iz Krope.
0: No, običajno v tem času leta se slišimo in govorimo o Kovaškem šmarnu. Ta konec tedna ga pripravljate, kaj vse se bo dogajalo v Kropi?
1: Praznovanje Kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa.
0: Če greva kar čez program, dogodki se bodo vrstili od petka do nedelje. Če začneva s petkom, kaj pripravljate?
1: Zdaj te osnovne priprave za Kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. To se počas že vse pripravlja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota, 4. julij. Bom rekla, preko celega dneva od delavnic za otroke, potem so odprte Kovaški muzej, muzejska hiša Fovšeritanca, Kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko, potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroparji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popoldne se nam pa pridruži folklorna skupina kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa večer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki.
0: Kaj potem pripravljate v nedeljo?
1: Zdaj nedelja, ne? V bistvu posvetitev cerkve Krobarske matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
0: No, omenili ste posvetitev cerkve, ne, to je obletnica, ki jo vsako leto obeležujete s Kovaškim šmarnom. Morda malo o zgodovini same cerkve, samega praznika in pa tudi kakšen pomen ima tak praznik za Kropo.
1: Da, jaz kot kroparca lahko rečem, da je to zame praznika. Ne. Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je pri nas stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti v neko boljše življenje in ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati hmari, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1709 je postal v bistvu kroperski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč. Bomo veseli, če nas obiščete v Kropi. Naročili smo lepo vreme, ne bo prevroče, tako da dobrodošli.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. Za konec pa še nekaj napovedi. Danes bo potekal prvi četrtek na Linhartovem trgu. Ob 15. se bo začel rokodelski sejem, ob 20. ulična kulinarika z okusi Radolce, ob 21. pa bo nastopila Maša Cilenšek z bendom. V baročni dvorani Radovljiške graščine bo jutri ob 19.30 koncertni program z naslovom Poeme. V soboto bo od 10. do 12. potekala Radovljiška tržnica. V nedeljo bo med 9. in 19. uro v Begunjah potekal Urhov sejem. Ob 10. bo nastop pihalnega orkestra Lesce s prevodom in narodnimi nošami. Ob 10. se bo začel kulturni program, sledilo bo odprtje razstave na prostem. Ob 14. bo begunska avantura, sledilo bo druženje ob glasbi z ansamblom Svisci. V torek 7. julija pa bo v okviru dogodkov Kultura v atriju na dvorišču Radovljiške graščine na sporedu program z naslovom Seriozo. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vidimo vas sred za dober let na pjačo. Vidibar. Vidibar na dobrav.
7: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Literarni utrinek.
1: Na vrsti je literarni utrinek. Matija Valjavec se je rodil 17. februarja 1831 na Srednji Beli pri Preddvoru. Bil je pesnik in pripovednik. Študiral je slavistiko in klasične jezike od leta 1851 na Dunaju. Po končani šoli je poučeval na Hrvaškem. Valjavec se je uveljavil predvsem z živalskimi pesmimi. Motive za svoje dela je iskal v ljudskih snoveh. Predelal je tudi veliko ljudskih pripovedk, nepredelane pa so išle v knjigi Narodne pripovedke. Matija Valjavec je zapisal, najbrž pa tudi kaj spremenil, legendarno pesem Stojita gora Limbarska. Popotnika svetega Valentina in njegovega brata Peregrina je zalotila noč nekje v bližini Limbarske gore. Ker sta bila utrujena in lačna, sta stopila v bližno hišo, kjer je gospodarila mlada vdova in jo poprosila za prenočišče, za ston ali kot se včasih po ljudsko reklo za božji lon. Mlada krčmarica pa je berača zavrnila in se pohvalila svojim bogatstvom. Stoji tam gora Limbarska, pod njo zelena tratica. Na trati lepa hišica in v hiši mlada vdovica. Ženica ima hčerko še in toči sladko vinčece. Je sonce že za goro šlo, po poti potva še nekdo. To brata sta svet Valentin in njega brat svet Peregrin. Na pragu žena ozira se, ima za pasom ključe vse. Svet Valentin spregovori, ali boste naj prenočili, za božji del storite to, da vaša sreča večja bo. Ošabna žena odgovori, mi večje sreče treba ni, imam poln hlev živinice in v kleti sladko vinčece, imam denarja v skrinji še in hiša polna pivcev je, dor bo za sladko vince dal, ta bo pod mojo streho spal. Še nisem dal in ne bom dal, ne bom po tvojo streho spal, a še nocoj prevzetnica me na pomoč boš klicala. Svetnik od hiše se spusti in ženi s prstom zapreti. Ne bo, oj polnoči še preč, ne bo se tvoje sreče več. Deveta še ura bila ni, še živina v hlevu po duši in žena vsa prestrašena je zdihovaje klicala. Pomagaj bog svet Valentin in njega brat svet Peregrin. Deset še ura bila ni, iz sodo vino izkipi in žena vsa prestrašena je še glasneje klicala. Pomagaj bog, svet Valentin in njega brat svet Peregrin. Enajst še ura ni bila, do zemlje hiša pogori in žena vsa omamljena je zdihovaje klicala. Pomagaj bog, svet Valentin in njega brat svet Peregrin. Dvanajst še ura bila ni, ko hčerka mrtva obleži in žena vsa obupana je glasno pila, klicala, pomagaj, bog, svet Valentin in njega brat, svet Peregrin. V literarnem utrinku ste slišali pesem Stoji tam gora Limbarska, ki jo je napisal Matija Valjavec. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh pet poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial. Hrvaški specialci pa so na Pagu razbili verigo preprodajalcev drog. V enem od stanovanj so izvedli akcijo, v kateri so zasegli večjo količino prepovedanih substanc. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za skupino, ki je droge pripravljala za prodajo na poletnih zabavah. Med osumljenci pa so tudi tuji državljani. Hrvaški notranji minister je objavil posnetke skoraj da filmske aretacije. Več podrobnosti pa policija še ni razkrila.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: V spomin na dogodke junija in 1. julija 1991 na območju platoja Karavanke na Hrušici se od leta 1992 srečujejo na platoju tedanji pripadniki teritorialne obrambe, slovenske milice in civilnih oblasti. Tako je bilo tudi na 35. obletnico umika pripadnikov JLA in zvezne milice z mednarodnega mejnega prehoda Karavanke 1. julija 1991 in kasneje z mejnih prehodov Korensko sedla in Rateče ter z vseh stražnic v tedanji občini Jesenice. Zbranim med njimi je bila tudi podžupanja občine Jesenice Tina Repovž, je spregovoril generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je med drugim dejal, da spopad pri karavanškem predoru ni bila le bojna akcija, da se zavzame predor in se tako simbolično ponovno odpre pot v evropski prostor, temveč je tudi zgodba o pogumu, domoljubju in ustrajnosti pripadnikov teritorialne obrambe, milice in drugih, ki so pri tem sodelovali. Spomnil je tudi na spoštovanje drug drugega, saj le če stopimo skupaj in sodelovanjem vseh lahko veliko dosežemo. Predsednik območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska, Janez Kosel, ki je bil na platoju Karavanke zajet in priklenjen od 28. do 30. junija 1991, je obudil spomin na tiste dni pred 35 leti in podaril pomen civilnega dela obrambe ter ohranjanje spomina na tedanje skupno delovanje. V kulturnem programu sta sodelovala harmonikar Jan Burja in z recitacijo Ana Miller. Branki Smole, ki je povezovala program, pa so se v združenju sliko zahvalili za dolgoletno sodelovanje.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom.
1: Javni zavod Turizem Bled vabi občanke in občane, predstavnike turističnega gospodarstva ter širšo zainteresirano javnost na dan odprtih vrat, ki bo v ponedeljek 6. julija med 11.30 in 13.30 uro v infocentru Triglavska Roža Bled na Ljubljanski cesti 27. Dogodek je namenjen pogovoru o prihodnosti blejskega turizma. Obiskovalci bodo lahko z ekipo zavoda delili svoja mnenja, predloge in pobude ter tako prispevali k razvoju enega najbolj prepoznavnih turističnih krajev v Sloveniji. Pri Turizmu Bled da predhodna najava za srečanje z ekipo in direktorjem ni potrebna, zato je dogodek odprt za vse, ki želijo sodelovati pri oblikovanju prihodnih usmeritev blejskega turizma. Na Bledu, kjer se interesi domačinov, obiskovalcev in turističnega gospodarstva vsakodnevno prepletajo, so takšni pogovori pomembna priložnost za izmenjavo idej. Dan odprtih vrat je tako namenjen tudi temu, da se sliši glas lokalnega okolja in da se prihodnje turistične rešitve soustvarjajo skupaj z ljudmi, ki na Bledu živijo, delajo in ga redno obiskujejo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Občina Žirovnica je podpisala pogodbo za gradnjo oziroma dozidavo zdravstvene postaje Žirovnica. V času gradnje bo ta delovala po drugačnem režimu, pojasnjuje pa župan Leopold Pogačar.
2: Prosim za razumevanje, zdaj točna navodila najdete na naši spletni strani, na strani OZG-ja in Gorenjskih lekarn, kajti v juliju pa do konca leta se bodo razen koncesionarke, ki upravlja zobozdravstveno dejavnost ambulante, selile na Jesenice. Lekarna bo pa od srede julija pa ravno tako do konca leta zaprta, kajti lahko si predstavljate, no, da bo to eno veliko gradbišče in seveda glede na to, da se prenavlja tudi notranjost in pa ambulante in podobno, je enostavno nemogoče peljati proces, delovni proces v sami stavbi, tako da prosim za razumevanje, kajti dajte, ko bo investicija zaključena, bo to ena po moje v zadnjem 20 letih najpomembnejša naložba v področje zdravstva v naši občini in bomo s tem seveda občankam in občanom pa tudi zdravstvenemu osebju zagotovili še boljše pogoje za zdravstveno oskrbo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Na Jesenicah so pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišča na cesti Maršala Tita, več pa župan Peter Bohinec.
2: Zaključili smo novo parkirišče v centru 2, ki je že predano svojemu namenu. Predtem smo uredili dovod in pa vroče vod, tako da gre za eno zajetno investicijo. Sem pa vesel, da lahko napovem, da je občina Jesenice pridobila že novo gradbeno dovoljenje, in sicer za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt poleg novih parkirnih mest vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo podpornega armirano-betonskega zidu. Z investicijo bomo izboljšali prometno ureditev in povečali število parkirnih mest za tamkajšnje prebivalce in prebivalke in seveda tudi prispevali veliko k varnosti vseh udeležencev v mirujočem in pa ostalem prometu.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Ta vikend v Kropi pripravljajo tradicionalno praznovanje Kovaškega šmarna. Več o samem praznovanju in o sobotnem dogajanju pa Metka Kavčič iz Turističnega društva Kropa.
2: Praznovanje Kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji Turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa. Zdaj, te osnovne priprave za Kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. To se počas že vse pripravlja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota, 4. julij. Bom rekla, preko celega dneva od delavnic za otroke, potem so odprte Kovaški muzej, muzejska hiša Fovšeritanca, Kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko, potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroparji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popovdne se nam pa pridruži folklorna skupina kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa večer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki.
1: Dogajanje pa se nadaljuje tudi v nedeljo.
2: V bistvu posvetitev cerkve Kroparske matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
1: Kot pravi, je to za krajane velik praznik.
2: Da, jaz kot kroparca lahko rečem, da je to zame praznika. Ne? Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je prvne stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti v neko boljše življenje in ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati Mariji, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1729 je postal v bistvu kroparski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč. Bomo veseli, če nas obiščete v Kropi. Naročili smo lepo vreme, ne bo prevroče, tako da dobrodošli.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podpisa.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar poje kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegulan. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Perutnina Ptuj pa ob včerajšnjem poginu rib v potoku Studenčnica krivdo pripisuje zamašitvi javne kanalizacije. V podjetju pravijo, da naj bi se ta zamašila in povzročila preliv odpadne vode iz njihovega jaška, vendar preiskava še ni zaključena. Dodajajo, da njihove meritve kažejo ustrezno očiščene odpadne vode in da okoliščine še preučujejo. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Zastoji pa so ta hip še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Tedi ima vas rad za dober let na pijačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali se.

0: plaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Picasso.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi